0: わっぱいたんやプティダンクリーミーフレーバーフォーハスハカータ、
1: おいしい
0: Tokyo Chicken Yakitori ラーメンゴレンマニスグリウマミハス Tokyo
1: クリスピートンゴランヤクランチ
0: すごい。